با مثال جسوافی فہتی بامی ہوں ایک کنولا احاش ہم کشورم تی بامی ہوں اللہ فیوا اڑکن کرا تکچک مس وس نہ دینتے ایکمن اے ایمن ایو وی نم وس میں ادی اے مہی ایورنگ کی بین اچن اتلا فی نم اے وس اے مہی گے کی بین ایورن کا سلامت نکر وینتے ادے میہا آئی ادوے فرائب وس نکمت وگم وے

نای میستکنگ ترین رسولوں خیار کروتے ہما کشورم اللہ ای ملن اسوا وڑگنبا مل بلوا وڑگنبا رسکلانگی

0: بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ماني ميالاغ مونو سجد مجهني امونو هدوي رسكلانجي ادي اكلانجي كلدو منتكما بارو وري منتكمو ايوما فنموغ نعمة دوي رسكلانجي فهي ام فريهم يتكتي حدوا الله مت بروي بودي كنفي حدوا بودو كروي رسكلاكو مي سجداغ سببون ابرسكلانجي حضرتوغا می اڑای درمے لیے دیوا فاندے ادی می سجدا کے سبب می اڑای کروی فاوا فافے فسوا دیوا فاندے ادی اے سجدے کی ایورس کلاں کے حضرت گا می اڑا کری ہیو کمے گی گتو گا رکھا کو دیوا فاندے ادی ایورس کلاں کے اڑا داؤد کے فانو کے کیبان اے سجدا ایورس کلاں کے قبول کروی فدان می اڑاگے کی بام بس قبول کروا فاندے
1: انھا 741 نوے کلو ہرٹز میڈیم ویو 890 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
2: دیوے راجے کے اڑو راجے کے کم حسابے گہ ہوری گیم بس ایف بس اگے دیکھم کانولا پی ایس ایم کے چرل تا فون اڑو ہالا بلالما فسیح گوتے
3: PSM
4: Air. Raja ke ada, Dinu ke ada, adi Divi FM wis adu hal beren.
2: TVM, Yes TV, adi PSM News wis balal beren.
3: PSM Air.
4: iOS adi Android phone takung download kure beren.
2: PSM Air.
4: Abaha phone download kure ba.
5: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
6: ರಾಜೇಗೆ ಉತುರ ದೆಕುನು
5: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
6: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
5: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
6: ಎಂಘ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ಗಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಹಾಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಟ್ ಅಡು ಸೊಮ್ ತೆಗೆದವನಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯಗಾಡು

استووا واعتدلوا على سنة رسول الله استووا دبي فرونگے دے تیرے گستن تن نون نان ہنکار کرے جین لبوا سفت سیدا کربات مسکی تون اترے گا جاگیں اوج جکم گا وان بھی اس بڑا کیں اے جاگ فرال دبوا وار وے دوہ سمائے کی گا مسکی تون اترے جاگتا ہے دے تو بھی اس بڑا کمس کے کربا

0: فيها وهو معكم أينما كنتم
1: وهو معكم أينما كنتم أين می هر می تاگ می واگو تکی لین گن نن این أين کی ما آواز کن گدانی لین فریه من نوے اے لین ادا کوریس اے می ابا فریگ فہات گو اوننا اکورو گے می صفا انن وانے ہمے گوتن حمزہ گے صفا انن وانے
0: وہو

مسوم في لاولا گمیت گے پروگرام گم گنستنی سورۃ الحدید گے بنایت فشگین اے سورۃ گے ایگار بنایت گنی ادا دریو رنگت گے بیر وی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید سیما آدم ادی فوزیہ محمد فلاو ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن